0: ngày nên này lâu vì lâu lệ ngày xăm ta cái sex mình hiền HIV AIDS nát na anh nuốt sẹo đôn chê vì lâu lệ sex avang ngay imit ác chín mà hiền phía ta kinh mình là lâu phi lim là lâu đâm rừng anh chê thì hi snot social front đủ sắc nát chê anh
1: Hey, Akashvani Aizol, and Hindar Sari Le Atanve Ania, Donatsuan, Santinter, Mizu Jungapuan, Ilangai Tang.

0: ngay thà tu tế mấy chế hồn gần lâu thiên lệ ta à mấy chế hồn à hiền đủ đủ soi hồn gần luôn để suộc chín à thu soi run thon chín để chung à lòng thu gần soi à lỡ run soi về lâu để bỏ in đủ đủ soi in phone number 9856258434 à mình run thon zel tu rin gần nghe nè chú tu nát suan đủ đủ soi hồn mang tu rin lỡ run tuang nghe ai zol lỡ so mang u
1: tập mình chơi lỡ run tuang nghe anh ya tuần lai có về chẳng đoán tắc mày à hiền cái thiên lung à lâu liền về em chú nó bằng cái chân lên nó công an environment thì anh ya an lai để tuần lai hẳn sử dụng đón chín mấy là đang làm em mà cần gì nữa lệ cần in anh cô đàn thanh hiền đang làm em mà chú mấy bà cả nó bằng cái bộ man lai để tuần lai hẳn ngày tuổi cho anh in cùng rồi lâu tế cùng xóm xuống nách bộ hiền in an hơi hơi lệ an thiếu sạt xuống tế an phin xuống lệ an thiếu thiếu đàn tế đang làm tụ em mà nè man lai chuan kan no pan lai chuan ti ve khang lang ila ha thil a hun taka ein thil a hun taka kan ti zel china mut mu kan tua tha in zinga kan tho ma china chu mai ba ka pon lama in kan in fiam in kan nin lei em em china ha ngai le wak ngai te pon kan om fo china kan nu le pa te mai ni lau kan zi ti tu te thleng in min wa in min ha bor bo china chung chu kan tan hian in alo cha ti ila ka soi swal om love tun ma kanin en kol dana chuan thil chat tak thil chalau tam tak le thil fel tok lo te po om chin ma sela no pangte kan ril ru ai kan ril ru suk thek atluangin adik zok